ᱫᱚᱱ ᱛᱩᱵᱤᱰᱟᱣᱤᱭᱮ ᱤᱱᱦᱤᱱᱤᱱ ᱫᱟᱭᱤᱱᱟᱱᱤ ᱥᱟᱨᱤᱣᱚᱠᱱᱟ ᱮᱢᱵᱟᱞᱤ ᱵᱱᱮᱭᱟᱫᱚ ᱛᱷᱟᱫᱤᱛ ᱠᱟᱥᱛᱩ ᱛᱚᱱᱟ ᱛᱩᱥᱟᱵᱩ ᱱᱤᱥᱟᱨᱤᱣᱚᱠ ᱟᱞᱞᱟᱱ ᱱᱤᱫᱮ ᱛᱷᱟᱭᱟᱛᱤ ᱫᱟᱭ ᱚᱱᱩ ᱛᱟᱣᱟᱣᱟ ᱛᱤᱛᱟᱱᱟ ᱮᱢᱵᱟᱛᱟ ᱥᱟᱱᱟᱭ ᱠᱟᱛᱤᱭᱮᱠ ᱮᱢᱵᱟᱛᱮ ᱦᱩᱭᱟᱠᱛᱤ ᱵᱮᱦᱟᱨᱩᱱᱟ ᱱᱟᱥᱟᱛᱤᱠᱟ ᱵᱷᱩᱭᱛᱤ ᱠᱟᱛᱤ ᱟᱭᱟ ᱤᱭᱟᱨ ᱤᱫᱟᱫᱤᱥ ᱥᱟᱜᱟᱥᱛᱤᱱᱤ ᱟᱭᱟ ᱛᱤᱢᱫᱨᱟᱥᱟ ᱜᱨᱤᱥᱛᱤᱱᱤ ᱟᱞᱞᱟᱢᱛᱤᱱᱤ ᱟᱭᱟ ᱟᱨᱮ ᱯᱟᱨᱩᱠ ᱠᱟᱛᱤᱭᱮᱠ ᱫᱤᱢᱟ ᱯᱷᱟᱡᱤᱞ ᱩᱢᱦᱟᱢ ᱦᱤᱭᱚᱵ ᱵᱤᱥᱢᱤᱞᱞᱟᱦ ᱦᱤᱫᱤᱛᱤᱛ ᱩᱢ ᱵᱟᱨᱩᱠ ᱩᱢ ᱦᱟᱢᱟᱨᱤ ᱭᱟᱠᱛᱤᱭᱮᱠ ᱨᱤᱡᱤᱜ ᱢᱟᱨᱨᱤ ᱟᱭᱛᱣᱮᱛ ᱛᱩᱱᱟᱛᱤᱫᱟ ᱥᱟᱱᱤ ᱵᱨᱟᱵᱟᱠᱟᱵ ᱟᱠᱮᱱᱟ ᱱᱮᱭᱟᱫᱚᱠ ᱛᱩᱱᱟ ᱛᱩᱨᱟ ᱩᱱᱟᱱᱟ ᱛᱩ ᱛᱤᱱᱫᱤᱭᱮᱠ ᱩᱱᱟᱱᱮ ᱞᱟᱱᱤᱭᱮᱠ ᱠᱟᱠ ᱟᱱᱤᱨ ᱮᱛᱛᱤᱞ ᱦᱟᱱᱟᱭ ᱠᱟᱥᱚ ᱩᱱᱩᱢ ᱦᱤᱱᱟᱱ ᱮᱦᱮᱱ ᱵᱤᱱᱮ ᱟᱫᱟᱢ ᱮᱦᱟᱭ ᱢᱤᱱᱤᱠᱟ ᱵᱟᱠᱟᱭ ᱫᱤᱢᱟ ᱟᱯᱷᱤᱭᱮᱛ ᱣᱟ ᱫᱮᱞᱟᱛ ᱣᱟ ᱠᱟᱫᱟᱭᱟᱱ ᱩᱢ ᱵᱟᱨᱚᱠ ᱩᱱ ᱟᱢᱥᱮ ᱛᱤᱞᱦᱟᱱᱟᱭ ᱛᱮᱵᱱᱟᱛ ᱥᱤᱛᱱᱤ ᱩᱵᱵᱮᱱ ᱚᱫᱚᱨ ᱫᱟᱠᱟᱛᱨᱟ ᱮᱵᱮᱱ ᱫᱟᱠᱟᱛᱨᱟ ᱛᱮᱵᱮᱭᱟ ᱠᱟᱥᱯᱷ ᱫᱚᱣᱨᱮ ᱮᱫᱱᱮᱱᱟ ᱛᱮᱦᱮ ᱚᱱᱛᱚ ᱢᱩᱥᱛᱟᱥᱯᱷᱟ ᱣᱟ ᱮᱢᱟᱨᱟᱠᱤᱡ ᱚᱭ ᱜᱟᱫᱚᱠ ᱮᱯᱷᱮᱢ ᱵᱮᱛᱤᱛ ᱜᱩᱨᱟ ᱵᱟᱵᱟ ᱨᱮ ᱵᱮᱛᱤᱛ ᱜᱟᱨᱚᱠ ᱨᱟᱡ ᱮᱛᱱᱤᱭᱮ ᱛᱩᱱ ᱟᱢᱵᱟᱛᱩ ᱥᱟᱠᱩᱭ ᱫᱩᱜᱟᱨᱚᱭ ᱛᱚᱠᱛᱟ ᱠᱚ ᱱᱟᱛᱷᱚᱭ ᱛᱮᱦᱮᱱᱟᱠᱤᱛ ᱢᱮᱞ ᱟᱨᱣᱟᱱᱟ ᱛᱤᱠᱟᱛᱤᱭᱮᱠ ᱫᱤᱯᱷᱤᱛ ᱢᱮᱞᱟᱢ ᱛᱤᱱᱤ ᱟᱭᱟ ᱟᱨᱮ ᱫᱟᱭᱤᱵ ᱛᱤᱠᱟᱛᱤᱭᱮᱠ ᱩᱜᱟᱨᱚᱭᱚᱠ ᱩᱠᱱᱟᱭᱚᱠ ᱥᱟᱠᱣᱟᱯ ᱛᱤᱠᱟᱛᱤᱭᱟ ᱠᱚ ᱢᱤᱰᱰᱟᱠᱟᱯ ᱛᱤᱠᱟᱛᱤᱭᱟ ᱟᱯᱷᱟᱨᱟᱠᱟᱯ ᱛᱤᱠᱟᱛᱤᱭᱟ ᱵᱮᱛᱩ ᱱᱟᱛᱤ ᱫᱟ ᱮᱱᱦᱮᱱᱮᱱ ᱩᱱᱩ ᱫᱷᱟᱭᱩᱱ ᱞᱤᱱᱮᱛ ᱠᱟ ᱟᱨᱮᱱᱟ ᱦᱮᱢᱨᱱᱮᱛ ᱠᱟ ᱟᱨᱮᱱᱟ ᱩᱛᱛᱩ ᱱᱟᱛᱤ ᱫᱟ ᱮᱢ ᱵᱟᱞᱤᱵ ᱱᱮᱭᱟᱫᱚ ᱛᱤᱞᱦᱟᱱᱟ ᱤᱛᱟᱠᱱᱟ ᱜᱩᱫᱟ ᱦᱚᱭᱮ ᱛᱟ ᱥᱟᱞᱤᱠᱤ ᱠᱮᱱ ᱟᱨᱮ ᱩᱱ ᱩᱫᱷᱟᱭ ᱛᱤᱞᱦᱟᱱᱟ ᱦᱚᱭ ᱥᱮᱜᱤ ᱮᱫᱱᱮᱠ ᱩᱜᱟᱨᱚᱭᱚ ᱮᱥᱠᱩᱭᱱᱮ ᱛᱚᱱᱟᱣᱟ ᱛᱟᱵ ᱮᱱᱮ ᱛᱚᱱᱟᱣᱟ ᱱᱟᱱᱟ ᱛᱤᱛᱱᱮᱠ ᱛᱩᱱᱦᱟᱥᱟᱥ ᱫᱟᱭ ᱤᱛᱩᱭ ᱛᱤᱥᱛᱟᱜᱩᱭ ᱰᱟᱭᱟ ᱟᱱᱮᱢ ᱩᱫᱷᱟᱭ ᱩᱱᱱᱮᱛ ᱠᱟ ᱟᱨᱮᱭᱟᱱ ᱵᱷᱟᱞᱤᱭᱚ ᱟᱭᱟᱢ ᱫᱟᱭ ᱵᱟ ᱵᱟᱥᱟᱨ ᱠᱟᱥᱚ ᱥᱤᱱᱦᱤᱥᱱᱟ ᱟᱨᱮ ᱩᱠᱱᱟ ᱣᱟᱫᱩ ᱣᱟᱫᱟᱢ ᱛᱤᱭᱚ ᱟᱭ ᱛᱩᱢᱟᱨ ᱵᱟᱞᱤᱢ ᱵᱟᱛᱟ ᱛᱟᱠᱱᱟ ᱱᱟᱥᱟᱥ ᱛᱚ ᱟᱠᱚ ᱛᱤᱱᱦᱤ ᱥᱟᱭᱟ ᱛᱩᱱᱦᱟᱥᱟᱥ ᱛᱩᱨᱟ ᱩᱜᱱ ᱤᱛ ᱩᱜᱱ ᱚᱠᱛᱮ ᱥᱤᱱᱦᱤ ᱥᱟᱭᱟ ᱤᱢᱵᱟᱛᱮ ᱱᱟᱛᱮᱠ ᱫᱮᱞᱦᱟᱛ ᱛᱟᱣᱟᱛᱱᱤ ᱟᱭᱟ ᱫᱮᱞᱦᱟ ᱠᱟᱯᱛᱮ ᱠᱟᱛᱤ ᱟᱭᱟ ᱭᱟᱵᱩᱛᱤ ᱫᱮᱞᱦᱟᱛᱩᱣᱟ ᱩᱛᱟᱣᱟ ᱣᱟ ᱩᱫᱟᱭᱩᱣᱟ ᱟᱨᱟᱣᱚᱝ ᱠᱚᱣᱟᱥᱟ ᱵᱮᱛᱩ ᱱᱟᱛᱤ ᱫᱟᱭᱱ ᱦᱮᱱᱮᱱ ᱤᱢᱵᱟᱨᱮᱠ ᱫᱟᱭ ᱵᱷᱨᱤᱱᱤᱭ ᱛᱚᱠᱱᱟ ᱟᱨᱮᱱᱤ ᱫᱟᱭ ᱛᱷᱟᱭᱟᱛᱤ ᱫᱤᱢᱟ ᱫᱟᱛᱤᱱᱮᱛ ᱟᱨᱮᱱ ᱫᱟᱭᱩᱱ ᱛᱩ ᱵᱤᱰᱟᱣᱤᱭᱮ ᱮᱱ ᱦᱮᱱᱮᱱ ᱤᱢᱵᱟᱨᱮ ᱮᱢᱵᱟᱞᱤ ᱵᱱᱮ ᱟᱫᱮ ᱛᱩᱱᱟ ᱠᱟᱥᱛᱩ ᱫᱟᱭᱱ ᱱᱮ ᱥᱟᱨᱤ ᱚᱠᱱᱟ ᱫᱟᱭᱱ ᱥᱟᱞᱞᱟ ᱛᱤᱢᱮᱨᱱᱟ ᱟᱱ ᱮᱱ ᱦᱮᱱᱮᱱ ᱩᱛᱛᱮᱱ ᱤᱢᱵᱟᱛᱮ ᱩᱛᱟᱣᱟ ᱮᱠᱟᱛᱤᱭᱮᱠ ᱩᱱ ᱩᱫᱷᱟᱭ ᱵᱟᱦᱟᱢᱤᱨ ᱛᱤᱱᱫᱤᱭᱮᱱᱟ ᱠᱟᱥᱟᱠᱛᱤᱱᱤ ᱟᱭᱟ ᱵᱟᱦᱟᱢᱤᱨ ᱛᱤᱱᱫᱤᱭᱮᱱᱟ ᱠᱟᱛᱩᱫᱟᱭ ᱥᱟᱠᱛᱤ ᱩᱫᱷᱟᱭ ᱫᱟᱵᱟᱥᱱᱟ ᱟᱨᱮ ᱟᱭ ᱩᱠᱤ ᱮᱯᱷᱮ ᱩᱭ ᱮᱱᱟᱭ ᱠᱟᱦᱤᱥ ᱠᱟᱵ ᱮᱫᱱᱟ ᱩᱠᱤ ᱮᱦ ᱫᱟᱭᱮᱫᱱᱮ ᱩᱱ ᱩᱛᱟᱠ ᱱᱟᱛ ᱢᱤᱨᱤᱛᱤᱛ ᱱᱟᱛ ᱫᱟᱭᱮᱠ ᱦᱟᱭᱤᱥ ᱠᱟᱵ ᱜᱟᱞ ᱠᱟᱜ ᱫᱤᱭᱟᱵ ᱟᱭ ᱛᱤᱱᱩᱱᱟ ᱞᱟᱭ ᱞᱤᱢᱫᱟᱵ ᱩᱜᱱᱟ ᱮᱯᱷᱟᱞ ᱟᱨᱮ ᱱᱟᱛ ᱚᱫᱟᱭ ᱟᱜᱮᱢ ᱵᱟᱠᱟᱭ ᱟᱛᱟᱫ ᱚᱫᱷᱮ ᱱᱟᱱᱟᱥᱭᱟᱱ ᱩᱱ ᱟᱭ ᱛᱤᱱᱩᱱᱟ ᱞᱟᱭ ᱞᱤᱢᱫᱟ ᱫᱟᱭᱤᱵᱩ ᱤᱛᱤᱱᱩᱱᱟ ᱱᱟᱭ ᱞᱤᱢᱫᱟᱵ ᱟᱭ ᱱᱟᱛ ᱮᱵᱟᱨᱮ ᱮᱠᱟᱛᱤ ᱟᱭ ᱛᱤᱱᱩᱱᱟ ᱱᱟᱭ ᱞᱤᱢᱫᱟᱵ ᱩᱜᱱᱟ ᱮᱯᱷᱟᱞ ᱟᱨᱮ ᱵᱤᱱᱫᱤᱵ ᱩᱱ ᱩᱜᱱᱟ ᱩᱢᱵᱟᱨᱩᱠ ᱱᱟᱛ ᱫᱟᱛᱱᱤᱭᱮᱠ ᱯᱷᱟᱞ ᱦᱩᱭ ᱢᱟᱨᱨᱮᱭᱟ ᱤᱯᱷᱟᱞ ᱮᱫᱟᱭ ᱵᱤᱛᱩ ᱱᱟᱛᱤᱫ ᱟᱭ ᱮᱯᱷᱟ ᱟᱭ ᱛᱤᱱᱩᱱᱟ ᱱᱟᱭ ᱞᱤᱢᱫᱟᱵ ᱩᱜᱱᱟ ᱮᱯᱷᱟᱞ ᱟᱨᱮ ᱱᱟᱛ ᱚᱫᱟᱭ ᱟᱜᱮᱢ ᱵᱟᱠᱟᱭ ᱟᱛᱟᱫ ᱚᱫᱟᱭ ᱱᱟᱱᱟᱥᱭᱟᱱᱤᱱᱫᱤ ᱵᱟᱨᱩᱠ ᱱᱟᱛ ᱫᱟᱛᱤᱫ ᱢᱩᱯᱷᱤᱥᱩᱠ ᱴᱟᱵ ᱟᱠᱟᱭ ᱩᱛᱟᱫᱩᱠ ᱢᱤᱥᱩ ᱵᱤᱠᱟᱛᱮᱠ ᱩᱛᱟᱫᱩᱠ ᱥᱟᱵᱷᱟᱢᱟ ᱵᱤᱠᱟᱛᱮᱠ ᱱᱟᱛ ᱠᱟ ᱫᱟᱛᱟᱭᱟ ᱚᱛᱟᱫᱟᱱ ᱥᱟᱵᱷᱟᱢᱤ ᱵᱟᱞᱟᱫ ᱜᱨᱥᱤᱭᱩᱠ ᱥᱟᱱᱦᱤ ᱛᱟᱣᱟᱛᱱᱤ ᱦᱚᱭ ᱟᱠᱛᱤᱱᱤ ᱟᱭᱟ ᱱᱟᱛ ᱛᱮ ᱜᱟᱢᱤ ᱱᱟᱛ ᱛᱮ ᱱᱟᱣᱮᱠ ᱦᱟᱢᱫᱩᱞᱤᱞᱞᱟᱦ ᱢᱤᱭᱟᱫ ᱟᱨᱤᱣᱚᱠ ᱩᱛᱩ ᱱᱟᱛᱤᱫ ᱤᱱᱦᱮᱱᱮᱱ ᱩᱱᱩᱫᱷᱟᱭ ᱥᱟᱱᱦᱤ ᱵᱨᱟᱵᱟ ᱠᱟᱵᱵᱟ ᱤᱠᱛᱟᱱ ᱱᱮᱭᱟᱫ ᱟᱨᱮ ᱢᱟᱨᱟᱠᱤᱡ ᱣᱟ ᱮᱢᱵᱟᱨᱮ ᱵᱮᱛᱤᱛ ᱜᱟᱨᱚᱭᱚ ᱵᱟ ᱤᱥᱵᱤᱵ ᱱᱟᱱᱮᱭᱟᱫ ᱛᱩᱫᱟᱭ ᱱᱮᱭᱟᱫᱮ ᱫᱟᱭᱤᱱ ᱟᱱᱥᱟᱨᱤ ᱚᱠᱱᱟ ᱩᱛᱩ ᱱᱟᱛᱤ ᱫᱟᱭ ᱵᱷᱟᱣᱱ ᱛᱩᱵᱤᱰᱟᱣᱤ ᱛᱮᱦᱮᱱᱤ ᱦᱤᱱᱤᱠᱟ ᱥᱟᱞᱞᱟ ᱛᱤᱫᱟᱞᱦᱟᱱᱟ ᱥᱟᱞᱞᱟ ᱫᱟᱭᱤᱛᱷᱟ ᱛᱤᱵᱫᱟ ᱛᱮᱱᱟ ᱥᱟᱞᱞᱟ ᱛᱟᱣᱟ ᱛᱮᱱᱟ ᱮᱱᱮ ᱥᱛᱤᱨᱦᱚᱠᱱᱟ